0: jedi tri šumatić.
1: Pa kak tri?
0: Ali ideš, to sam ti rekao.
1: Pa ne tri, to je res tri.
0: Nemoj mi pidi slučajno, ne bi ti donio dva da ti ne znam šta.
1: Prosim, okej.
0: Dosta.
1: Okej, okej.

0: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
1: Ki vam želim čudovit začetek tedna.

0: Slovenska beseda, dobra glasba. Ja, to je lepo dobro jutro.
1: Slovenski spored ORF. One, two, three, four.

sreća kar travo jem. Najbolje bo da kar travo jem. Ja, najbolje bo da kar travo jem.